0: Så vidt jeg kan forstå, så har vi da tre forslag på bordet for tiden. Og så spør jeg om det flere som ønsker ordet til saken. Har du ønsket et gruppemøte med andre ord? Ja, vi får se oss tid til det.
1: Ja.

0: Isian, jeg ber herskapet finne plassen. Vi er nødt til å ta en depresjon.
1: Nødt til å ta en depresjon. Ja,
0: vi er nødt til det.
1: Ja. Klokka går,
0: vet du. Yes, det er sånn det er.
1: Når vi har gjort ferdig den her,
0: Ja, hvis vi vet ikke, vi vet det. Ja. Ok, da går jeg ut ifra at det meste er finpusset. Og da må jeg få en oversikt over hvor mange forslag vi egentlig har. I bunn ligger jo kommunedirektøren sitt. Og det er vel originalt. Ja. Så har vi det å forholde oss til. Så har vi
2: Arbeiderpartiet sitt fjernpunkt 2.
0: AP sitt fjernpunkt 2, har vi det videre med det?
3: Ja.
0: AP. Nei. Nei, men er vi kvitte, så er vi kvitte. Ja, jeg kan gjøre det.
4: Da trekk Arbeiderpartiet sitt forslag, og så går vi i lag om et samarbeidsforslag med Senterpartiet. Og Felicia tar det etterpå.
0: Takk. Ja, Felicia tar det etterpå, ja. Da har vi to forslag. Høyre har vel fremdeles...
5: Ja, vi har...
0: Da kan vi fremdeles et forslag, hvis du kan ta det lynraskt, sånn at vi er klare over det.
5: Ja, vi sa jo at vi ønsker å legge tilleggspunkt under kommunedirektørens forslag, som går på at man får utrede løpende opptak.
0: Ja. Da har vi altså tre forslag. Er det korrekt? Det er jo en del muligheter for avstemming. Jeg foreslår at vi først stemmer over... Ja, vær så god, Felicia.
3: Jeg kan ikke spørre at det var opptrykket.
0: Ja, gjør det. Gjør det endelig det.
6: Ja, jeg har... Et litt babling og prating, sender inn forslag om at punkt nummer 2 og 3 strykes, og så erstattes det med følgende. Kommunedirektøren ber starte arbeidet med utlysning av nødvendige stillinger, åpne for mottak av søknader til tidlig opptak og andre nødvendige tiltak umiddelbart, med mål om oppstart 1. januar 2027. Forutsatt vedtak om finansiering i årsbudsjett og økonomiplan.
0: Da setter vi altså egentlig med tre forslag. Stemmer det?
2: Ja.
0: Ja. Kommunikjørens sitt originale forslag står jo. Så har Høyre kommunaldirektøren sitt forslag pluss løpende opptak. Skal utredes. Så har Felicia et forslag der som støtter kommunaldirektøren, men punkt 2 og 3 strykes. Er det korrekt oppfattet?
3: Ja.
2: Med en ny setning.
3: Pluss litt punkt.

0: Vous êtes allé à eux, ça vous faut que je la regarde.
1: Non, elle
0: doit pas être mieux. Ouais. Ah, elle est plus bonne,
1: ouais, en tout ça, t'es convaincu de même. Est-ce qu'on fasse ça? Pourquoi je pense que... Ouais, il faut que t'es pas, je pense.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Soir.
0: Ja, det är socialt. Okej. Det är kommit till mig. Det ska jag också ha. Det var jättes. Där. Ja. Då har vi alltså... Är det rätt då att vi har tre förslag? Arbetarpartiet sitt går ut på ett års förlängelse och ny utredning. Stämmer det? Socialdemokraterna sin går på ny utredning kort och gott. Det går på en ny utredning och uppsägelse. Dockers förslag.
2: Uppsägelse och vidare utredning.
0: Ja. Vidare utredning. Uppsägelse, vidare utredning. Dagens avtale forlenges med ett år ved påvente av videre utredning om salg eller videre leie. Forholdet til allmennhetens bruk må ivaretas, og det forutsettes kontakt med eier av Køta, Hemnes Idrettslag. Greit. Jeg kan foreslå Kåre Nilsen, ja.
3: Vi har hørt administrasjonen si noe om ett år i leie er en utfordring å få til. Kan kanskje det sier. Og så er det spørsmålet mitt av deg. Hva skjer hvis ikke vi lykkes med det?
0: Mitt forslag. Hvis vi skal få noe, se på noe på fjernsyn i kveld. Hva? Vi får en redegjørelse fra teknisjef her.
4: Ja, ordfører og kommunestyret. Hvis vi ikke lykkes med et års forlenges, så forutsetter jeg at det ligger kortere med 10 år leiekontrakt i henhold den utredningen landbrukssjefen kom med. Takk.
0: Ja, det var ikke enkelt alt. Jeg har den gleden av å minnes at jeg satt i formannskapet den eiendommen der ble kjøpt under den skjæren. Og vi gledet oss voldsomt over de flotte husene som skulle bygges der. I Juvika var det jo ikke mulig å bo i. Det var jo baklent, ikke sol, ikke noe som helst. Men her skulle solen stråle. Ja, tiden endrer seg. Jeg kunne tenke meg til at vi først tok stilling til forslaget levert av Felicia, så blir det i første omgang et resultat av den. Og så setter vi de to andre forslagene opp mot hverandre. Er det noen som er et annet syn? Ikke det at jeg skal påstå være synsk, men jeg tror kanskje at det kan være greit å gjøre på hele. Ja, ikke det, det nye Arbeiderpartiet sitt. Hva? Ja, nei, så skal vi se, så. Kennedy, vær så god.
5: Ordfører, vi har jo glemt en innstilling. Det foreligger jo kommunedirektørens innstilling, som forestår å legge det her ut for salg. Det må også tas med i avstemmingen.
0: Nå har jo den formannskapet behandlet saken, og der var det jo et utsettelsesforslag som ble vedtatt.
5: Det er det som stemmer. Jeg skal glemme det jeg sa.
0: Er det da slik at Senterpartiet har et forslag? Sosialdemokraterne har nå oppsigelse og ny utredning, og Arbeiderpartiet har ett års forlengelse ny utredning. Og at vi også sitter med innstillinger fra formannskapet, må utsette. Er ikke det riktig oppfattet? Fordi at... ja. Går Nilsen fremme da? Utsettelsesforslag, en som er vedtatt, skal selvfølgelig stemmes over først. Og så foreslår vi at vi stemmer over Senterpartiet sitt forslag, og så setter vi Sosialdemokraternes forslag opp mot Arbeiderpartiets. Får vi ikke fange opp det meste da? Jeg mener, men skulle det vise seg, så får vi nye muligheter i neste møte. Ok. Jeg refererer fra formannskapets innstilling, utsettelsesforslag fra Kåre Nilsen. Nilsens sosialdemokraternes utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. Vi stemmer over det. Innstillingen fra formannskapet. Kåre Nilsen foreslo utsettelse. Vi bestemt tid, unnskyld. Og vi voterer over det. De som støtter Kåre Nilsen sitt forslag om utsettelse, de behager å holde seg i ro. De som ønsker å stemme imot, hvis det bestemmer ting, det stemmes. Og så teller vi.
1: Har du tatt ned? Nei, nei.

0: Ni. Her nede er Gud, det ikke mange som ikke gjør det.
1: Da tar vi kontra.
0: Jeg tror det 10, 19 stakker nå. Kontra.
1: Kontra.